0: 021-73-851.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Vi har jo snakket om en del ganger at borte i Storbritannia så er de veldig flinke med å gi de eldre oppmerksomhet etter at de har passert 100 år.
1: Ja, selve dronningen sender bursdagskort faktisk.
0: Ja, og noen ganger så er det en av prinsene som sender det i stedet for. Ja, men uansett så er det det samme kortet vi snakket de sender ut, der dronningen har på seg en gul kjole.
1: Ja.
0: Og da var det vel en av de eldre her som foreslo at du kanskje burde kjøpe seg en ny kjole snart.
1: Ja, det var det.
0: Etter at du har fått det samme kortet 5 år på rad.
1: Ja.
0: Ja. Her har vi et annet ektepar faktisk, som begge er over 100 år.
1: Oi!
0: Yes.
1: Fantastisk bra.
0: Og nå viser det seg at de er Europas eldste ektepar. Okay. Han er 101 år, og det er hun også neste måned.
1: Det er ikke verst, altså. Som regel så er det jo alltid den ene som faller bort, så de må jo ha vært tydeligvis utrolig flinke og sunne begge to.
0: Sannsynligvis. Mm-hmm. Han hadde bursdag i februar, og hun har bursdag i juni, og de er begge 101 år, så de får da 2 kort tilsendt dette året da.
1: Men den samme kjedelige kjolen.
0: Og når du er så gammel, så er det vel også, ja, det sier seg jo selv at de har vært gifte i stund. Men kan du begynne å lure hva er hemmeligheten for å greie å holde sammen så lenge, for folk skiller seg jo stadig oftere.
1: Det er sant.
0: Det står ikke så veldig mye om det her nå, men de forteller i hvert fall at de traff hverandre på KFUM, på en KFUM-dans i Saint-Bordeaux i Plymouth i 1926, og gifta seg 2 år senere.
1: I 1926, da har de vært gift. Lenge, altså 1928 da var de gift.
0: Ja. Ja, og det betyr at de har vært gift i 81 år.
1: Fantastisk.
0: Det står det respekt av.
1: Absolutt.
0: Det er faktisk, de har vært gift lengre enn svært mange lever. Så det
1: ja.
0: Så det står det respekt av.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Ja, vi hørte tidligere i programmet her at i Denver i Colorado i USA, der er det blitt ganske vanlig for praktiserende leger å gi da tillatelse til at folk skal få benytte seg av medisinsk marihuana.
1: Ja.
0: I Norge så er det nok sikkert det ganske vanskelig, vil jeg tro. Ja. Men i Denver i Colorado er det ganske vanligt altså. Og på bakgrunn av det så har nå den største avisen i Denver, Westworld heter den, de har funnet ut at de rett og slett, på bakgrunn av det, det så mange nå som røyker marihuana lovlig til medisinsk bruk,
1: at de rett og slett... Det lukter liksom dunste røyk overalt.
0: Ja, mulig, men de har i hvert fall funnet ut at de da må ha en egen anmeldelse av forskjellige typer marihuana.
1: Nei, de har testet det ut faktisk.
0: De må rett og slett drive med testing. For å gi en anbefaling, hva man skal kjøpe og hva som er bra og hva som ikke er bra. Men for å kunne gjennomføre det, så må de først ansette en marihuana-røyker.
1: Ja, faktisk.
0: Stillingsbeskrivelse, marihuana-røyktester.
1: Og vi har jo snakket om dette her med forskjellige stillinger som finnes, vet du, før, Egil. Vi har jo de som pusser
0: lysakroner.
1: Ja, og nå, kan du faktisk bli ansatt som en marihuana-røyker.
0: Ja, så hvis du trives med det, så kanskje du skal søke på denne jobben i avisen Westworld i Denver i Colorado. Da kan du få jobb som hasjrøyker.

0: En brittisk filosof har nå funnet ut av hvorfor det så mange spesielt unge par som ønsker å bli medlem I 10.000 metersklubben.
1: 10.000 metersklubben? Ja. Vil det si å hoppe I fallskjerm?
0: Nei.
1: Nei. Hva 10.000 metersklubben?
0: Det noe som man blir medlem av dersom man har sex ombord I et fly I marsjhøyde.
1: Ja, nemlig. Jeg har hørt om det før. Jeg kom bare ikke på at det heter akkurat det.
0: Akkurat. Mm-hmm. Denne filosofen har I hvert fall nå funnet ut av hvorfor dette blitt så populært.
1: Ja vel?
0: Ja. Han har rett og slett funnet ut at veldig mange blir redde og tenker på døden når de går setter seg inn I et fly.
1: Jo, og hva gjør vi da? Jo, vi har oss.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det vil jo enhver gjort.
0: Ja.
1: Bare sånn, tenk hvis det en terrorist ombord på dette flyet som skal få det til å styrte. Hva gjør vi? Jo, vi har oss.
0: Ja. Det I hvert fall hans konklusjon.
1: Det høres utrolig sexy ut.
0: Ja. Nei, da mener han at da det viktig å tenke på noe annet, og derfor så gjør gjerne folk det for å prøve å glemme hvor farlig det å fly.
1: Men det funker faktisk helt sikkert.
0: Det kan godt være.
1: Ja.
0: Så hvis du føler liksom at du blir litt redde, og du sitter alene på flyet der, så får du spørre noen av de andre som sitter...
1: Grabber tak I nærmeste.
0: Ja, og spør om de vil være med en tur på do. Ja. Det skal hjelpe, sies det.
1: Ja.

0: svigerforeldre, Lisa? Har du et godt forhold til deg?
1: Nå har jeg ikke noen svigerforeldre for øyeblikket, men jeg har vært svært fornøyd med mine tidligere svigerforeldre, jeg, altså, men jeg har jo hørt historier om andre som ikke, ikke har så godt forhold til de da.
0: Nei. Nei, så det er ikke alltid det går like godt?
1: Nei, det er det jo ikke.
0: Nei, men hvorfor er det da? Er det sånn at da foreldrene hans eller hennes ikke er fornøyd med den de har funnet seg, liksom?
1: Ja, jeg tror det har mye med at foreldrene ja, er ikke så veldig fornøyde med vedkommende, og da oppstår det gjerne konflikter. Og så kan det også hende at faktisk kjæresten ikke er rett og slett så fornøyd med dine foreldre.
0: Nettopp. De kan bli uvenner forskjellig, rett og slett. En del plasser i verden så kan vi vel si at de er litt drøyere enn andre steder. Dette er ja. Noe som ikke kunne skjedd i Norge, vil jeg tro.
1: Ok.
0: Men når du kommer litt ned igjen nå, så er det rart med det hva som kan skje. Og her er det da en som var så lite fornøyd med svigermor si, at han gikk og fant seg en...
2: Du gjør sånn, og så skyter du.
1: Bazooka?
0: Det kan man kalle det for. Så han... han gikk og fant seg en bazooka. Og stilte seg utenfor huset til svigermor og skjøt på huset, rett og slett. Men hun overlevde heldigvis. Og jeg tviler vel egentlig på at forholdet deg imellom er blitt noe særlig bedre til denne episoden her.
1: Du vet ikke, jeg tror nok ikke han var helt frisk, altså.
0: Nei,
1: nei.
0: Det tror jeg vi kan slå fast her.
1: Ja.
0: Han trenger ikke noen mental undersøkelse for at vi skal slå det.
1: Nei.

0: er det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det
0: med å fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her er det bare til å følge med.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. En kvinne i 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet i en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre er siktet, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann i 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen er feil. Forsvareren sier at årsaken er at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevannet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: talk about.
1: Andre verdenskrig kan være i ferd med å bli glemt, har de funnet ut borti England etter å ha gjort en skoleundersøkelse.
2: Åh, så vet du hva andre verdenskrig er? Nei, det har vi ikke sett.
1: Dette er da 2000 unger I mellom 9 og 11 år som blitt spurt I denne undersøkelsen. Og den viser at en av 6 unger aldri har hørt om Hitler. Når de blir spurt om hvem Hitler var på en avkryssning, hvor du kan velge liksom, hvor du har faste alternativer, så svarer en av 6 at Adolf Hitler, han var en tysk fotballmanager.
2: Han kunne vært. Ja. Han var jo litt av en
1: fotball,
2: leder.
1: Fotballgal engelskmenn, vet du?
2: Ja.
1: Altså, hvis Hitler hadde vært fotballmanager, så for det første det ingen som hadde tørt å tape. Det kan Nei. Vi slå fast. Og en ting. Jeg hadde vært litt skeptisk når jeg gikk I dusjen. Da kan du være skeptisk.

0: fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
5: Yay! Hei, hei, hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Og i forbindelse med jula så er det beslaglagt en hel del litt alternative saker ifra håndveskene til folk.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Er det alternative saker i håndveskene, du?
0: Ja, dere jenter har jo mye rart i håndveskene.
1: Ja, det er sikkert. Hvis vi har vel egentlig stort sett hele livet vårt oppi der, men når vi skal finne en spesifikk ting, så finner vi som regel ikke den.
0: Det er ikke så rart. Nei. Det ligger jo bare en høy.
1: Ja.
0: Men i alle fall, her er det da en kvinne fra Tyrkia som skulle besøke da familie i Spania.
1: Mm.
0: Og det er det sønnen som skriver om dette her i dag. Og visst nok så hadde hun med seg i veska si en rimelig stor kalkun, faktisk. Ferdig marinert og det hele.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: I veska?
0: I håndveska si.
1: Akkurat, hun skal håndveske, ha med seg himmelagte kalkun.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Så det var, det bare tydeligvis bare til å varme opp. Men når vi skulle gjennom sikkerhetskontrollen, så fant
1: det er vel ikke helt lov det.
0: Ikke helt.
1: Nei.

0: På en strippeklubb I Las Vegas så gör stripparna nå en god gärning.
1: Gör det en god gärning? Stripper de för en god sak kanske?
0: Ja!
1: Ja, så bra!
0: Nå det stripping for en god sak.
1: Ja, og ja. Dette stripper også, så de faktisk litt flotte og sånne ting. Og vi har jo hørt om for eksempel eldre damer og sånne ting. Altså de flotte, det jo, men vi har hørt om det jo som klær seg nakne for en god sak og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så det kanskje ikke helt sikkert at de får inn så mye penger.
0: Nei, det et poeng.
1: Det kan gå til at det skikkelige strippere får litt mer, kanskje.
0: Det kan være. Ja. Og I Las Vegas det veldig mye greier der. Sånn at der det helt sikkert litt penger å hente. In. Og den gode saken jo da det jordskjelv rammet I
1: Haiti.
0: Ja.
1: Ja, så bra.
0: Så nå det stripping for Haiti I Las Vegas.
1: Stripping for Haiti, ja, men Rett det høres fantastisk ut.
0: Så hvis noen føler et kall, så det vel egentlig bare til å sette I gang.
1: Og strippe?
0: Ja.
1: For Haiti?
0: ja.
1: ja, men det greit det. Ja.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
5: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
4: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Konghuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene er kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Olsenfangs og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: I San Francisco der har de tatt konsekvensene av at IKEA-møbler ikke alltid like enkle å sette sammen.
1: Nei, men problemet jo det at det jo nok av handyman som stiller opp til å hjelpe deg med dette, så hvordan skal du da skille deg litt ut fra mengden? Og Charles Vickery mener han har funnet oppskriften på det. Han tilbyr seg nemlig nå å stille opp og koble sammen møblene for deg mens han synger opera.
0: Åja, han synger mens han skrur sammen IKEA-møblene.
1: Ja, og hvis du er villig til å spytte i en eller annen ekstra femmer og to, så stiller han opp i smoking og har med seg en tasje med drinker også.
0: Han serverer deg drinker, så han skjenker deg mens han...
1: Ja, ja, han får jo vel ikke tid til å skjenke deg så voldsomt når han står der og kobler sammen med møblene, så du får gjerne en drink servert mens han gauler på det verste før han går bort og begynner å hamre sammen møblene. Og, ja, vet ikke, det kan jo bli ganske interessant, fordi de aller fleste av oss begynner jo å hyle og skrike og banne etter noen kvarters tid når du holder på med disse IKEA-møblene.
0: Så jeg tenker jo sånn at de som typisk i hvert fall går og ser på opera eller liker det spesielt godt, det er jo the upper class, ikke sant? Det er i hvert fall det du ser for deg, og de bestiller gjerne ikke på IKEA så mye.
1: Du blir overrasket over hvor populære IKEA har blitt nå. Absolutt alle kjøper jo derifra, og opera ble jo litt mer allemannseie etter han der, hva var det, mobilseller-fyren vant på Britain's Got Talent. Mm. Det ble jo litt mer allemannseie der, og det er jo, ja, til societetens store irritasjon, mer og mer av bærmen som får sansen for det, så tja.
0: Ja, så hvorfor ikke? Nå skal de jo ha opera-oppsetninger også i Haugesund, hører med, så her er det bare til å stille opp med operabygging av IKEA-møbler.
1: Tror jeg drøye til det kommer liksom sånn black metal IKEA-bygger, jeg. Da skal jeg slå til.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Et norsk ektepar havarerte nylig på autobanen, og for de som ikke har fått det med seg, det faktisk ulovlig å havarere på autobanen. Det litt spesielt å si det, men altså, du kan jo ikke forutsi at det skal skje.
1: Ja, i dette tilfellet så kunne de sikkert det, for etter hva jeg har forstått, så gikk de tom for bensin, og oh, ja. Det gjerne noe du bør ha et øye med. Men altså, det jo et mareritt å havarere på autobanen, der kjører de jo i 700 km i timen.
0: Ja.
1: Når du da i tillegg legger til at gubben loffer går med bensinkanna for å hente bensin og aldri dukker opp igjen,
0: og Johan, så det jo, ja.
1: Kan du jo også tenke deg kjør full forsvant, panikk. Han forsvant, og kona stod igjen med bilen time etter time etter time. Ut,
0: ja, hva var det som skjedde med han da?
1: Nei, ut var jo sikkert bare noe død i grøft, så til slutt så måtte du faktisk kontakte politiet.
0: Ja.
1: Og det ble mer eller mindre gått manngare.
0: Leiteaksjonet han?
1: Yes, full leiteaksjon.
0: Han har gått seg vild, kanskje. Skulle ta en snarvei bare igjennom her?
1: Ja, vel, han, jeg vil si han feilprioriterte litt, for på kvelden så fikk nemlig politiet en melding fra en ølfestival om at de hadde en kar der som ikke helt fant veien hjem.
0: Akkurat, så han hadde liksom stoppet på veien og tatt inn
1: ja, altså saken var det at på veien så hadde han funnet ut at å, jeg skal jo forbi her, og her har vi et skytterlag som har en ølfestival som var i 3 dager. Her må jeg stoppe innom først. Ja. Og ja, han gikk aldri. Nei, hun kan bare vente.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år.

0: Det har kommet en del påstander om at bacon kan være farlig. Alt er jo farlig selvfølgelig, men hvorfor er bacon farlig?
1: Ja, altså, det er jo mange som påpeker det, at det er veldig feita kjøtt, og det er tett igjen årene og i det hele tatt. Og det har jo jeg bare sagt sludder av oss, det smaker godt og ferdig med det. Men dessverre så kan jeg ikke motargumentere det som har skjedd i Sverige nå, der en kar nesten ble drept av bacon, og det er kun bacon som er syndaren.
0: Ja vel, men hvordan kan du bli drept av bacon? Har du fått i hovedet, eller hva?
1: Han skulle flytte en diger palle med 600 kilo bacon.
0: Nettopp.
1: Og der tilta hele greia, og det ble nesten death by bacon.
0: Ja.
1: Altså, hvis du først...
0: Da skjønner jeg at det kan være farlig med bacon.
1: Da kan jeg dessverre ikke motargumentere med det. Det er bacon som er synderen akkurat i det tilfellet.
0: Men å spise det er vel ikke spesielt farlig?
1: Jeg vil ikke tro det. Ikke, altså, det er jo alt med moderasjon, det sier jo seg selv. Altså,
0: men bacon er jo så godt.
1: Det, akkurat det er... Så blir det jo den store diskusjonen, skal du ha det sprøstekt eller ikke? Men jeg tror vi kan si, så lenge du håndler deg
0: under... Sprøstek synes jeg er godt. Da er det snop.
1: Jeg skal det litt blaudere, jeg.
0: Litt blaudere?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, gjerne det også.
1: Ja, ja, ja. Altså, det er det jeg sier, bacon er min venn. Bortsett fra når det er 600 kilo, du får det i hovedet.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
1: Og her er de lokale nyhetene. En kvinne i 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet i en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre er sikta, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann i 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen er feil. Forsvareren sier at årsaken er at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevannet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Dessa skateboardene, de kan lage fryktelikt mye lyd og kan sikkert være litt irriterende hvis det foregår rett ut forbi huset ditt.
1: Det vil jeg tro, men de aller fleste av oss husker vel at vi har vært kalv en gang I 10 år, så vi kan vel godta litt grann av bråk. Heller det enn alt for høy musikk egentlig, for da tenker du, åh, det I hvert fall ute og rører på seg, I stedet for å sitte og spille, flotte det, og så klikker du galen rett etterpå på grunn av lyden. Men forhåpentligvis så lærer du deg heller å telle til 10 I stedet for det han Thomas Hammer gjorde. Han marsjerte ut og gikk til angrep på disse ungene.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett. Det var så galt at politiet måtte tilkalles. Og når han sto foran retten, så var det ikke det at det var lyden som plagte han. Problemet var at han hadde fått beskjed fra Gud om å gjøre det.
0: Han hadde det, ja.
1: Ja. Han hadde fått ordre fra oven om at han skulle ut og klakke til disse her ungene.
0: Ja.
1: Så da vet du at hvis du gjør noe galt, kanskje forsvaret ditt skal bli neste gang.

0: Fjære, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Radio Haugaland.

0: I San Francisco så det noen nå som har funnet ut at det går an å ha litt løye med folk som kjører smartbiler.
1: Ja, eller I hvert fall bilene deres spesielt.
0: Smartbiler, det elbiler eller
1: hybrider? Det elbiler. Ja. Det sånne små elbiler. Og vi har jo sett at de fliser rundt I de her I byen også. Det jo ikke store greiene. Og I og med at de ikke har denne voldsomt svære bensinmotoren, så det jo ganske lette også. Og det det jo tydeligvis noen moro-folk som har funnet ut I San Francisco. For der har nå folk begynt å komme ut om morgenen og funnet elbilen sin I heller rare positurer. Folk begynte å rett og slett løfte og velte rundt på de.
0: Ja.
1: Så du har elbiler som sitter liksom på baken rundt omkring overalt med snuten I været, eller så står han på snuten med baken I været.
0: Jeg husker faktisk når vi gikk på skolen, eller om det ikke var på Rossabø, så var det da noen som av de eldste på skolen da, som hadde hatt løye med en av lærindene. De hadde bært folkevognen hennes inn I gangen, mm-hmm. og parkert den langt inne I gangen.
1: Ja, du kan jo da selv tenke deg, hvis du hadde hatt en haug med sånne småbiler, og lagt mer eller mindre statuer av dem, de har det kjempegøy, og folk jo ganske frustrerte, og politiet har gått ut at, senere får vi tak I dere, så skal dere få svi, men...
0: Bilerne, så hvis du har en elbil eller smartbil rundt omkring I San Francisco-området nå, skal du risikere at bilen din blir parkert eller flyttet på til uante steder?
1: Ja, satt I rare positurer og noen har til og med begynt å spekulere om ikke vi kommer til å finne en sånn liten elbil Stonehenge variant til slutt, så det kan jo bli spennende å se.

0: Politiet får jo inn meldinger om mye rart. I Norge så er det vel sånn at de på operasjonssentralen selv kan avgjøre hva de skal rykke ut på, men andre steder så er de pålagt til å rykke ut på alt det befolkningen måtte ønske. Hvor er det vi skal inn i verden nå?
1: Da skal vi til Guilin County, altså det er i Kina. Der de er pålagt å sjekke absolutt alle meldinger de får. Det er en litt mindre landsby, ikke sånn av de mest gigantiske millionlandsbyene da, men kanskje ikke av den helt minste heller.
0: To serve and protect står det på de amerikanske politibilene. To serve, det betyr vel ikke at de skal være tjenere akkurat, men det var kanskje det han trodde, denne kineseren.
1: Ja, altså, to serve and deliver, tenkte han. Han ringte nemlig til politiet med en krise. Han satt på et offentlig toalett, og der var det tomt for dopapir.
0: Så der satt han med buksa ned på knærne og fant ikke noe dopapir. Og hva gjør du da? Da ringer du til politiet.
1: Ja.
0: Som du sporer straks dukker opp med dopapir til han.
1: De prøvde. For saken er det at, som jeg sa, det ikke er verdens minste plass, men det ikke verdens største, men det var likevel stort nok til at de hadde veldig problemer med å finne dette toalettet. Så de sendte jo en kar ut med en dorull, og han for rundt og lette etter dette her toalettet. Det var med et kjøpesenter, men de fant ikke dette toalettet sitt.
0: Han ble sittende?
1: Ja, etter 20 minutter så tenkte de, ja, ok, han har noe sikkert gitt opp han og trekte opp buksene og gått i hvert fall, så de for nå tilbake til stasjonen, og da etter en times tid, da ringte han på igjen og begynte å klage, fordi nå var beina hans begynt å sovne.
0: Ja.
1: Satt fremdeles og ventet.
0: Du måtte ut igjen og lete.
1: Du måtte ut igjen og lete.
0: Fant han til slutt?
1: Etter halvannen time så fant de toalettet, men da hadde han gitt opp.
2: You

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de like fullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
4: Familien vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
3: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene er kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Mala på
5: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: KI er kommet for å bli, og det blir bare mer og mer avansert. Stadig flere bedrifter bruker nå det som kalles for KI-agenter. Ja, bruker du mye KI-agenter?
1: Jeg bruker ikke agenter i det hele tatt, tror jeg.
0: Nei, agent 007, ja, with license to kill.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har brukt noen agenter i noen sammenhenger. Ja. Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, så agenter, hva er det? Jo, det er altså å bruke KI for å automatisere prosesser. Man kan gjøre ganske komplekse oppgaver, men du må jo være klar over at det er en KI-agent, og at den kan gjøre feil. Ikke sant? Så noen bør kanskje sjekke litt opp i en del ting. Men det blir mer og mer sånn type KI-automasjon. Så når du får mailer og kunde, liksom, altså, som kunde så får du sånt nyhetsbrev og oppdateringer av forskjellige slag og bla bla bla. Mye av det kan være generert av KI-agenter.
1: Ja.
0: Og da effektiviserer man i næringslivet, altså at det er færre ansatte, og så er det KI-agenter som på en måte overtar, og på den måten så får bedriftene da bedre lønnsomhet, og kan bruke mer penger til produktutvikling, systemutvikling, og tilby et enda bedre produkt. Så det er ikke bare negative ting som kommer med dette, det er også positive ting. Du kan få lavere priser, og du kan få bedre produkter, men så er det jo negative da at de sier opp folk. Og hva skal alle de folkene som blir sagt opp drive på med? Skal alle klippe håret til hverandre, eller hva skal planen være?
1: Ja, hva skal planen være?
0: Jeg tror de har noen planer i kommunene om hvordan de skal løse dette.
1: Det håper jeg de har.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om de har det.
0: Nå viser det jo til i nylikt fra SSB at nå er det jo flere pensjonister enn barn som har liksom bikket over der.
1: Ja.
0: Eldrebølger er her, og den blir bare større.
1: Mm.
0: Det er færre som blir født, det er flere som blir pensjonister,
1: mm.
0: og nå skal vi også da ha færre i jobb.
1: Mm.
0: Er det flere på NAV da?
1: Mm.
0: Og hvem skal finansiere alt dette greiene her?
1: Mm.
0: Nå er jo Norge en rike stat,
1: mm.
0: Vi tjener enormt med penger på gass, olje og gass,
1: mm.
0: Men sosialbudsjettene til regjeringen kan bli ganske store i løpet av de neste årene. Så samfunnet er i endring.
1: Mm.
0: Og hvor fort går dette? Hvor er vi om 10 år? Altså, hva tenker du?
1: Nei, vi skal vel heie på pensjonisterne, skal vi ikke det da, uansett?
0: Jo.
1: Ja,
0: Folk gleder seg gjerne til pensjonisttilværelsen og så videre.
1: Ja.
0: Men at det skjer store ting, det er det helt opplagt.
1: Opplagt en større revolusjon enn når vi gikk over fra melkeflasker til kartonger.
0: Ja, men en annen ting er jo det at KI, altså, den utvikler seg så raskt at det er jo sannsynlig at du vil da altså ha kunstig intelligens som er mye smartere enn deg selv.
1: Ja.
0: Og hvordan vil livet ditt endre seg dersom du da på mobilen din har tilgang til en KI som er mye smartere enn deg selv, som kan svare på absolutt alle spørsmål og løse omtrent alle typer utfordringer?
1: Jeg har ikke lyst til å tenke på det.
0: Nei. Så for eksempel at hvis internetten din ikke virker hjemme, men mobilen din virker, så kan du snakke til den, og så fikser den det.
1: Jeg skyver alt under teppet.
0: Du skyver alt under teppet?
1: Ja.
0: KI under teppet! Hot or not!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor bank.

0: for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen feil. Forsvareren sier at årsaken at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevannet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss

0: Se partner på Hugalandet.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det er ikke bare bare å ha med det offentlige å gjøre. Det er stivbeint og firkantet og blottet for en vær logikk, vil mange si. En 48 år gammel kvinne, hun bygde en vei litt for nær strandsonen i Tysvær og nå dømt til 21 dager fengsel for overtredelse av plan- og bygningsloven. Fordi denne veien til hytta, etter så jeg forstår det, den var litt for nær strandsonen. Det er voldsomme straffer for å bygge en liten vei.
3: Ja, hva husker jeg i fengsel når de også vil at du skal fjerne denne veien? Du kan vel ikke gjøre to ting på en gang. Enten må de få noe på frifot da, så får gjøre dette opprettingsarbeidet, eller så må de la være å tenke på noe fengsling i alle fall.
2: Ja, først er det 21 dager fengsel, og så er det 50 000 kroner i bot, og så må du sikkert ut med noen 100 000 da, for å sette noen naturen tilbake igjen i sin opprinnelige stand, så det heter.
3: Og bevares. Hvordan kan de få det i opprinnelige stand? Det er strandzoner av alle ting, altså, men strender går det vel an å gjøre noe med. En liten noe lass med fulling der, altså med steinfulling, så er vel den strand å flytte såpass ifra der at det skulle ikke være noe problem for noen.
2: Ja.
3: Men det er en alt for enkel løsning, sannsynligvis.
2: Du har jo tydeligvis søkt da, om å få bygge denne her en veien, men fått avslag. Antakeligvis så har de vel allerede påbegynt arbeid, for de tok det som en selvfølge at dette måtte gå greit. Og etter at avslaget kom da, så ble vel sikkert bedt om å fjerne denne, men det virker jo for henne sikkert så urimeligt at du sikkert har klaget på dette, men i mellomtiden så sender jeg det til domstolen og får henne dømt til å fjerne veien.
3: Ja, ja, hva slags domstol er det som har klart å gi den dommen, altså? Det skulle jeg ha lyst til å vete. Nei, her er det jo bare til å få damer å stå på, altså, at det her ordner hun opp på sin måte, men hun gjør det på en enkel måte og ikke på en kommunal måte.
2: Det er jo så stivbeint og vanskelig, vet du, at snart må du jo fylle ut 17 skjemaer, vet du, for å slippe en vindskitt her i landet.
3: Ja, det, jeg vet ikke hva hun skal fylle ut, jeg altså, men jeg ville bare fylt ut litt på stranden, jeg altså, så var hele problemet ja. Ferdig, altså. Det skal ikke mer til enn det.
2: Ja, nei, det er jo et problem for folk når det blir så komplisert, og det er så mye lover og reguleringer av all slags slag, at det virker fullstendig ulogisk og urimelig.
3: Ja, da, det var vel en som skrev noe om at fornuften den avgikk ved døden på, og så hadde han både dato og klokkeslett.
2: Ja.
3: Men jeg vet ikke om de har klokkeslettet for denne her avgjørelsen i Tysvær der, altså.
2: Ja.
3: For det burde jo komme med i historiebøkene. Ja,
2: for det har en tendens til å bli prinsippsak, vet du.
3: Ja da, disse prinsippene er veldig viktige i deg.
2: Ja, men altså, jeg tenker, altså, hvis du jobber i offentlig sektor, så, du har jo da adgang til det som i forvaltningsloven heter skjønn. Så at du må på en måte prøve da å legge godviljen til, tenker jeg. Altså, det må jo være det som ligger i det der med skjønn. Men her er det jo motvilje.
3: Ja, det viser jo denne saken her i fra Tysvær i alle fall bevares. Og så snakk om skjønn. Stygg, vil jeg si.
2: Ja.
3: Maktsjuke og avundsjuke.
2: Ja.
3: Og når det gjelder avundsjuke, så sier de at den er en sterkere drift enn kjønnsdriften.
2: Ja.
3: Så da kan du selv tenke deg hvordan denne saken kommer til å utvikle seg videre, altså.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Skavlan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for en spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
6: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
5: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
9: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
10: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. En kvinne I 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet I en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre siktet og en av de involverte ble hardt skadet. En mann I 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen feil. Forsvareren sier at årsaken at en anke kan føre til at mannen I praksis må sitte lengre I fengsel. Fretex-butikken I Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer I Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen I Haugesund nå I mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og I verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevattnet. Det ble påvist bakterier I vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten I ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere I kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fra Haugesund Lufthavn Karmøy så meldes det at flighten WF-1004 som skal reise til Bergen 09.15 med Widerøe, den kansellert. Trafikken går som normalt. Det har ikke kommet til meldinger om hendelser av betydning, og både fly, buss og båt skal være I rute. Har du tenkt deg over fjellet med bil? I morgentimene så venter med sludd eller snø over omtrent 1200 meter. I morgen torsdag blir det oppholdsvær. Men vårt veibane kan fryse I løpet av natt til torsdag, så vær derfor opps på glatt veibane og kjør etter forholdene dersom du skal opp I fjellet. I ettermiddag søker vinden til nordvest stiv kuling på kyststrekningen mellom Åna Sira og Karmøy. Småbåteier blir nå bedt om å vurdere og la båten ligge. Det sendt ut kulingvarsel altså fra kysten sør for Karmøy I dag, og vinden venter søker til nordvest stiv kuling rundt 15 meter I sekund I ettermiddag. Økningen kommer først I den nordlige delen av varslingsområdet. Forholdene kan bli krevende for mindre fartøy, og det advares altså nå mot å legge ut I småbåt når vinden på sitt sterkeste. Vinden ventet å avta igjen I kveld. Jeg Espen Hansen og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende er varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere i rekka er evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
5: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer er diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
4: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
7: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
6: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
8: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
9: Deilig!
10: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Hei, du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

0: Det ble 2-0 mot Sogndal for FK Haugesund. Ja, du var på kampen faktisk.
1: Jeg var på kampen, og det var en, skal vi si, en trygg 2-0-seier.
0: Burde det blitt enda mer?
1: Ja, det kunne jo blitt flere skåringer, absolutt, egentlig, til Sogndal også. Men det er blitt noe, det er noe nytt over FKH nå. Det ble jo 2-0 på Bryne også. Så med disse her elleville resultatene har uteblitt de to siste gangene. Og det tror jeg ikke er helt tilfeldig. Det kom på plass av midtstopper der, Nordby.
0: Ja, stemmer.
1: Jonathan Nordby, som viser seg som en gigant i forsvaret og går veldig godt sammen med Stray Molde. Så det er faktisk et godt midtstopperpar nå. Jeg hadde ikke trodd vi skulle snakke om det her, at et godt midtstopperpar i FKH, men det viser seg det altså. Og da alt faller på plass fremover på banen også. Nei, det ser veldig trygt ut og lovende ut.
0: Ja, så kan vi si at det er mer balanse i laget nå, og forsvaret sitter bedre, for det har jo vært åpne dører i stund her.
1: Det har vært det, men det er jo ikke bare forsvaret som gjør at det har vært åpne dører. Det er hele laget vært dårlig defensivt. Og så hele laget vært bra offensivt. Så det, ja, men nå så ser det mye bedre ut og mer normalt ut, så det kan hende vi ikke får så mange av disse her 4-3 og ja. Håper seg 6-4 og den type resultater fremover.
0: Ja. Bare Raufoss som ble, hva var det, 9-2?
1: Kongsvinger slo Raufoss 9-1, og det var mye, og det gjorde jo faktisk til at de gikk forbi FK.
0: På målforskjell?
1: Ja. Det var mye, men om så Raufoss her oppe, det her ble det vel 22 på stadion, så er jo det et lag i, ja, det er jo enorme økonomiske problemer også, så det har mer enn nok med å fullføre sesongen, tror jeg, på skikkelig vis.
0: Ja,
1: men de skårer mål. Mye uansett. Ja.
0: Ja, så lenge de skårer mål, så er jeg med det.
1: Ja da.
0: Og blir det opprykk, så blir jo sponsorene mer interessert. Kanskje den økonomiske problemstillingen nå løser seg? Det løy med det.
1: Ja, en av tallene andre med seg.
0: Du, neste kamp for FK Haugesund.
1: Moss borte,
0: ja.
1: Og det ser bra nå, det er at nå det er to neste kampene nå mot Moss borte. Neste hjemmekamp mot Strømmen er på det, vi snakker om normale resultater, men det er også på, jeg vil kalle det normale tidspunkt, søndag klokka 5.
0: Ja.
1: Det er jo det som er primetime.
0: Nettopp.
1: Så de to neste kampene går søndag klokka 5.
0: Ja. Ja, samtidig med en del andre lag, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Så da får du med deg det meste i, hva heter, Sportsextra?
1: Ja, det gjør du også når det er bortekamp.
0: Ja.
1: Eller eventuelt på barbar på stadion, eller hvor det måtte være.
0: Ja. Da er folk å følge med. Så er det en stor fordel altså?
1: Ja. Det har vært så mange rare klokkesletter. Lørdag klokka 8 er jo det verste da.
0: Ja, nettopp.
1: Men ok, nå er det søndag klokka 5. Amen, så lenge.
0: Ja. Da blir det seier mot Moss. Hot or not?
1: Ja, det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Og her de lokale nyhetene. En kvinne I 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet I en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre siktet, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann I 40-årene fra Stord dropper og anker en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen feil. Forsvareren sier at årsaken at en anke kan føre til at mannen I praksis må sitte lengre I fengsel. Fretex-butikken I Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer I Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen I Haugesund nå I mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og I verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevattnet. Det ble påvist bakterier I vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten I ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere la båten ligge til vinden avtar senere I kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper.

0: bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris Frisør. Cut
4: and go! Er du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En ny studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til stor sløsing og overbelastning av kraftnettet. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke har endret hverken strømvanene eller døgnrytme markant de første 4 månedene etter at Norgespris ble innført. Uroen for markant økning i strømforbruket på for eksempel morgen ettermiddag kaller forskningsinstituttet for overdrevet. Men eksperter NRK har snakket med ser likevel ikke vekk ifra at det kan skje endringer i forbruksmønster på strøm over tid, særlig når kulden setter inn nå mot vinteren. Elbiler overrepresentert på punkteringer, mens bensin- og dieselbiler står for nesten alle motorstopp. Det viser ferske tall fra NAF Veihjelp etter sommeren 2026 nå. Du kan lese mer om denne saken nå på våre nettsider radioh.no. Jeg Espen Hansen og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn et minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd. Nå I morgentimene ankom kronprinsesse Victoria, som har vært askefast I Indonesia.
4: I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai I Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo.
3: Reporter Ellen Fredriksen og Ukrainas president som kom til Oslo I går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne I 60-årene ble ranet I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Hun fikk skader I armen, ingen foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, nordlig, lavabris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: stemningen er satt i studio. Benny Iversen er gjest hos oss i Spalt og Engasjert på Radio Haugaland denne gangen. Til de som ikke vet det, driver av og eier av Krimskrams i Haraldsgata. Og i dag har du valgt oppvekst som tema. Hvorfor det?
1: Nei, jeg fikk spørsmål om det, hva jeg har lyst til å snakke om. Og så tenkte jeg, ja, det hadde vært litt gøy. Det handler jo litt om å finne ut hvor du kommer fra, og hvorfor ting er blitt sånn som det har blitt. Ja. Spesielt i forhold til akkurat min jobb og min, der jeg holder på nå.
0: Hvordan var din oppvekst?
1: Det var spennende, så jeg er glad jeg vokste opp på 70-tallet.
0: Det var 70-tallet?
1: Ja.
0: Og du er født i...
1: 72.
0: Ok, så ja. 70, ja, men sier vi kanskje du er oppvokst 80-tallet da, kanskje?
1: Ja, 80, ja, det var kanskje da jeg ble formet mest.
0: Hva er de største utfordringene barn og ungdom har i samfunnet i dag i forhold til når du vokste opp da, ja, 80-tallet da?
1: Oh, nei, kanskje det er at ting er blitt utrolig organisert. Det tenker jeg. Før så skjedde det mye mer i gata, og det var mer... måtte finne på ting selv. Nå tror jeg at det mye er tilrettelagt og timer inn i en ellers travel hverdag til veldig mange.
0: Har du noen gleder i dag som du skulle ønske du kunne tatt del i din oppvekst? Dataspill, Playstation, altså...
1: Ja, vi hadde jo det med på en måte. Det begynte jo som smått å komme litt dataspill på...
0: Ja, det gjorde det kanskje, ja.
1: Ja. Ja. Så jeg husker jo, vi fikk en sånn greie hjemme på, det var tidlig på 80-tallet, tenker jeg, med noe forferdelig enkle dataspill som koblet til TV når du måtte søke inn, og det tok lang tid. Vi hadde det, men jeg er jo glad om ikke å ha det der timelange greiene som folk kan sitte med hele dagen nå.
0: Ja. Og så hadde vi vel det 80-tallet, da var det vel, det var noen sånn tennisgreier på en...
1: Ja, det var tennis. Ja. Bing, tror jeg dette.
0: Ja. Ja. Og så har du sikkert flippa. Ja, flippa. Basso kanskje, og bort på
1: ikke
0: den andre.
1: Ikke på basso, men det var på den som hette han Flippen.
0: Eller den, hette vi denne Flippen, ja.
1: Vi var jo innom der. Jeg vet ikke om alle synes det var kjekt at vi gikk der.
0: Nei, det har jeg hørt.
1: Ja.
0: Jeg tenker 1980-tallet, Benny, det er vel det siste 10-året der barn blir sendt ut uten hjelm og uten mange restriksjoner og formaninger i livet. Og fritid, som du var inne på, måtte de jo unge stort sett ordne selv, helt til de ble ropt inn av en av foreldrene, som oftest mor da. Hvordan var din fritid på 80-tallet? Du har ikke bare flippet vel og...
1: Nei, jeg ble jo ungdom på 80-tallet. Jeg gikk på ungdomsskolen, og det var i himla kjekke tid. Vi begynte jo, på ungdomsskolen begynte vi kanskje å drikke litt.
0: Ok.
1: Ja, da gikk vi på Haugaruset.
0: Nei, har de drukket på Haugaruset?
1: Ja, vi drakk der litt grann litt forbi. Det var sånne vanlige ting vi gjorde.
0: Det var diskotek på Haugaruset på søndager.
1: Det var det. Vi gikk på ungdomsskolen og begynte med det. Ja, men det ble folk av oss på et vis.
0: Ja, du sitter her nå.
1: Ja, ja. Hvem har trodd?
0: Du, hvor ble du tidlig interessert i gamle gjenstander?
1: Ja, det kom kanskje litt 16, 17, 18 års alderen. Før det så hatet jeg bøker. Jeg leste ikke eneste bok, tror jeg.
0: Yes.
1: Og så plutselig fikk jeg...
0: Ikke hadde gutten en gang?
1: Nei, kanskje en annen. Okay. Men jeg hadde nok mer bøker enn jeg hadde lest. Ja. Og i den forbindelsen så begynte jeg å interessere meg for ting, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Jeg tenker hjemme hos folk på 1980-tallet. Hadde dere telefon?
1: Vi hadde telefon. Ja. Vi hadde med en sånn grå en.
0: En grå? Skivetelefon?
1: Ja. Den satt med mye i.
0: Ja.
1: Det var kontakttelefon og litt sånn.
0: Ja.
1: Skamme litt.
0: Jeg så jo du hadde en sånn borte på butikken din også.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ja. Det var sånn, til de som ikke vet av lutterne, det var jo en skivetelefon. Det var sånt med nummer fra 0 til 9. Hvor vi skulle plassere pekefingeren vår i de numrene som utgjorde telefonnummeret, og så skulle vi snurre.
1: Ja, stemmer.
0: Er dette noe som de som vokser opp i dag kjenner til, tror du?
1: Nei, ikke i hele tatt. Det er ingen under 20 som vet hvordan den virker i dag. I hvert fall ikke det jeg har hatt i butikken. Og da er det den der biten når generasjonene er der sammen, og de diskuterer hvordan telefonene har utviklet seg.
0: Ja.
1: Og jeg tror vi satt mye i telefonen, for jeg husker jo enkelt brukte telefonen godt på 80-tallet også.
0: Ja.
1: Men det var jo mye sladder og mye snakk.
0: Ja. Ja, man har vel alle mødre som, eller tanter og sånt som har hørt om at ja, det må ikke snakke mer.
1: Ja, ja, det har jeg tatt den biten der.
0: Du nevner altså, denne grå telefonen. Jeg rindrer faktisk, jeg ben i et eksperiment i et underholdningsprogram på TV for noen år siden. 10 barn kom inn i et rom, 2 og 2. Og de skulle samarbeide da i rommet, så stod det en skivetelefon, og jeg tror det lå en telefonkatalog der også. Okay. Oppgaven var å ringe et nummer innen en tidsfrist, og nesten ingen klarte det.
1: Nei. Nei, det gjør de nok ikke.
0: Nei. De strevde og strevde, de fant ikke ut av noen av den der tekniske finessen der.
1: Men ser det jo på stadig flere ting. Vet du hva, det er til og med så gale at den yngre generasjonen nesten ikke kan med kontanter lenger. Det er det samme. De vet liksom ikke hva de skal gi igjen, eller de har nesten ikke sittet 5 kroner, vet du.
0: Nei.
1: Så vi går jo til en sånn trådløs digitale verden, ja. Dessverre. Men ja, jeg husker jo det der programmet.
0: Ja, du husker det.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var kjent.
0: Du lo vel da?
1: Ja, fantastisk.
0: Klarer du ikke det?
1: Nei.
0: Hvis du som barn på 1980-tallet skulle utføre noe de gjorde på 40-tallet, hadde du klart det?
1: Nei, sikkert ikke.
0: Nei.
1: Jeg hadde nok ikke det, men jeg var jo en nysgjerrig gutt som likte å finne ut av ting. Så ja. jeg hadde kanskje prøvd, men hadde ikke Google eller YouTube. Og...
0: Du menger deg mye med de eldre og voksne for å...
1: Nei, ikke, jeg gjorde litt til det, men jeg var interessert i hvorfor ting var som de var. Rett og slett bare jævla nysgjerrig, tenker jeg.
0: Ja, ok. Fritid også.
1: Ja.
0: Henger sammen med andre.
1: Ja.
0: Det gjorde en på 80-tallet, og det gjør en i dag. Hvordan ble dere enige om å møtes i din oppvekst?
1: Stort sett så hadde vi... Jeg vokste opp på Risøy nå, i hvert fall frem til jeg var 12-13 år.
0: Okay.
1: Og da var det 2 lekeplasser. Enten sjekket du på den ene eller på den andre. Og da ble det litt sånn at hvis ikke de var der, så hadde du funnet de på... Det var jo ganske lite geografisk område da.
0: Ja.
1: Men det var alltid folk i gata. Det var ting som skjedde, og den som fant på noe, da ble folk med.
0: Ja. Og så ringte du vel på dører?
1: Ja.
0: Ja.
1: Spørte om folk ville følge med meg.
0: Ja, følger du?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Tror du unger i dag, og bare ungdommer i dag vet, kjenner til det begrepet?
1: Nei, jeg tror ikke de sier det lenger. De har nok avtalt på telefonen lenge før de treffer hverandre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hvordan tror du de møtes i dag?
1: Jeg tror at de møtes gjennom telefonen, der de finner ut hvor folk er,
0: ja.
1: Sender hverandre meldinger, og så tror jeg noen ganger det er så galt at de nesten sitter i sofaen og sender meldinger til hverandre fortsatt på telefonen.
0: Du er jo generelt nostalgiker.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men hvis du hadde vokst opp i dag, ville du valgt sånn quick fix som Snapchat eller SMS, eller ville du valgt gamle måten?
1: Nei, jeg hadde nok... Jeg vet ikke, jeg har lyst til å gjøre begge deler.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror at det er ting som gjør at skal du funke i dagens samfunn, så må du bare følge med. Men jeg har jo lyst til at jeg skulle ønske det var telefonkiosker rundt omkring enda,
0: ja.
1: Så du kunne liksom gå og tulle ringa til noen.
0: Det er en i Haraldsgata også, er det en?
1: Ja, det er en, men den virker jo ikke den heller.
0: En oppe på Sørau?
1: Ja. Mm. Jeg skulle gjerne hatt noen sånne som virker, så kunne du tulle ringt.
0: Ja, de virker jo ikke da.
1: Nei, kunne du tulle ringt litt og gjort litt sånn.
0: Mange gode telefonkiosk-historier.
1: Ja, det skjedde jo mye telefonkiosk før.
0: Ja.
1: Nå er alt digitalt.
0: Skolen!
1: Ja.
0: Hvordan minnes du skolen? Da tenker jeg både klasserom med interiør, hjelpemidler, ritualer, skolearbeid, egentlig alt som hele pakken. Hva husker du?
1: Hva husker jeg? Jeg gikk jo på Bredabjørk pittelitt i et par år før den ble lagt ned, så jeg husker jo at jeg gikk hjem, da var jeg 8-9 år, gikk gjennom byen og over Risøybroen og alt dette. Det var et spennende sted, det var helt naturligt, alle i klassen gjorde det. De som jobbet på HMV på den tiden, og de kjørte som svin under broen for å komme hjem fortest mulig. Det var ganske skummelt. Skolen var, jeg synes skolen var kjekt, jeg.
0: Ja.
1: Ja, så trives egentlig på skolen.
0: Ja. Kateter, viskelir, svamp.
1: Ja, alt sånt.
0: Er det noe igjen av dette i dag?
1: Jeg har jo det. Jeg klarte å samle dette da.
0: Ja, du har samlet på det?
1: Jeg har litt. Jeg vet ikke om jeg har svamp. Det tror jeg ikke jeg har.
0: Nei.
1: Det er det meste andre.
0: Plastalina?
1: Plastalina,
0: ja. Ja.
1: Hadde vi det på skolen?
0: Ja, men, ja jeg tror vi kastet det mot hverandre.
1: Ja, vi gjør det.
0: Men så var det jo oppstilling da, og tiltalen til, hvis det var en damelærer eller rinda, så var det jo frøken.
1: Ja, stemmer, jeg hadde frøken.
0: Men var det ikke store respekt for?
1: Jo, visst. Var det respekt for det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men, er det respekt i dag?
1: Jeg tror ikke de har det, nei, det tror jeg ikke, ikke på samme måten. Men det nok noen som klarer det.
0: Ja. Ja, jeg hører ikke noen bruke ordet frøken lenger.
1: Nei, det litt mer på fornavn.
0: Ja. Og så lærer, det på fornavn med de til.
1: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke om de skal
0: ha kompis med de. Det var på før i gamle dager.
1: Ja, det var veldig erbødigt. Og læreren var jo en viktig person i bygda.
0: Ja. Men hvordan tror du en elev opplever skoletiden i dag?
1: Nei, nå er jo all informasjon tilgjengelig på en helt annen måte enn når vi var der. Ja. Vi har ventet oss til å finne ut av ting selv. Mm. Før så hadde du en lærer som lærte deg alt. Han lærte deg å svømme, han lærte deg religion, at Jesus fantes, alt dette.

0: Og han lærte deg å skrive, så du hadde en helt annen respekt for den personen. Nå sitter du hjemme og googler alt, og så kan du nærmest i rette sette læreren på en annen måte enn vi noen gang kunne.
1: Mm. Og så var det vinteren på 80-tallet.
0: Ja.
1: Snø som lå og is som lå. Ja, akkurat i år så hadde vi jo en lang kuldeperiode da. Men hva tenker du om at de som vokser opp i dag, de får knapt nok oppleve snø og is? Hva tenker du om det?
0: Nei, det ikke så rart at det ikke er snø og is på samme måte som det...
1: Det ikke noen som har vedtatt det da.
0: Nei.
1: Det ikke bestemt.
0: Nei, vet ikke, men du skal ikke så langt ut forbi byen før det litt mer snø enn her da. Vi er flinke å måke det vekk.
1: Ja. Men er du glad du fikk oppleve kuldeperioden på 80-tallet?
0: Klart det. Det masse ting vi gjør som det ikke gjør i dag. Så, ja.
1: Det var en del av oppveksten, faktisk.
0: Ja, det var det. Henge på en buss, for eksempel.
1: Ja, det gjør, vet du.
0: Det gjør det ikke lenger.
1: Nei, det har jeg ikke sett på 30 år. Sikkert 40.
0: Ja, så det oppfordrer folk med å begynne med.
1: Nei, ja, det,
0: eller tar du ikke det på
1: det var dagen. Vel, du bodde på Risøy nå, du hang vel over ringbussen der, du?
0: Ja,
1: vi gjorde det. Ringbussen.
0: Vi gjorde det. Det var jo ting vi drev med.
1: Ja. Trender blant ungdom. I dag, du var inne på litt på Haugahuset, litt alkohol på Haugahuset.
0: Ja, det min debut i alle fall,
1: ja. I dag så konsumeres det mye faktisk lavere og mindre alkohol enn før i tida. Hvorfor tror du det er blitt sånt?
0: Nei, jeg tror det, først var det jo ikke pol i Haugesen en gang, så jeg tror nok at med at dette har blitt mer vanlig, litt tilgjengeligt. Vi begynte å reise mer, vi får helt andre vaner og inspiration utenfra.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok det har forandret seg mye.
1: Ja, hvorfor har du noen teori?
0: Jeg tror nok det er satt i et system på en helt annen måte enn det det gjorde før. Før var det mye mer, man måtte drikke det vi fikk tak i, det ble mye tull. Du har ikke kontroll på noe.
1: Nei.
0: Så jeg tror folk er litt flinkere og litt mer opplyste.
1: Ja. Jeg er fortsatt forferd av at folk har drukket alkohol på Haugahuset, altså på diskotekene.
0: Ja, du er det.
1: Da tenker jeg seg til, altså.
0: Ja, nei, det var, jeg vet ikke om de gjorde det andre plass.
1: det gjorde de, vet du. Vi går litt inn i slutten her. Jeg vil ha en sånn, noen selskapsleker til deg her. Tre faktisk.
0: Ja.
1: Vi tenker Benny som 16-åring.
0: Ja.
1: Hva fascinerte deg mest? Blitz-miljø eller KFUM-miljø?
0: Det var nok Blitz.
1: Du holder med Blitz?
0: Jeg heier på deg.
1: Du heier på deg?
0: Ja, jeg gjorde nok det. Jeg har vært der noen ganger, for å si det sånn.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Så er det Benny som 12-åring?
0: Ja.
1: Kjøre Ola-bil eller bygge hytter i trær?
0: Da bygger vi hytter i trær. Ja. Det var ikke så mange trær på Risøy da, men det fant en eller annen kei vi lagt i noen greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det gjorde du?
0: Det gjorde jeg.
1: Mm. Så har jeg gitt igjen liksom farsotter. Rubiks kube eller jojo?
0: Åh, det, vet du hva, det, akkurat det gikk jo i sånne perioder. Det var et halvt år med jojo, og så var det et halvt år med Rubiks kube, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og så, lenge så var det jo sånn at det kom jo igjen med sånn looper på en måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du sett en jojo på 30 år?
0: Ja, det er lenge siden, så de som lager jojo, det kan godt begynne å virke igjen, tenker jeg.
1: Ja, og Rubiks kube, vet ikke om noen løser den lenger?
0: Nei, jeg tror det finnes jo løsninger på dette på YouTube nå, så nå er det ikke så spennende lenger, kanskje.
1: Nei. Men du altså, som 12-åring, du var... Hva sa du her? Var det jojoen helst?
0: Hæ?
1: Var det jojoen du...
0: Ja, jeg vil gå for jojo.
1: Du går for jojo?
0: Ja, jeg gjør det. Det er nørdet den andre greia.
1: Ok. Ja, Benny Iversen, takk for besøket i dag. Og vi kjører et par dager til her nå. Og i morgen skal vi snakke om et nytt tema. Og ja, vi kommer tilbake til i morgen. Så dere lytterer, følg med!

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Og her de lokale nyhetene. En kvinne i 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet i en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre er sikta, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann i 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen er feil. Forsvareren sier at årsaken er at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevannet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket,
2: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På Sagvågveien, fylkesvei 545 Sagvåg I Stord. Her ble det meldt om veiarbeid tidligere, og på Tittelsnesveien 39 Vihovda I Sveio, her var det noen gjenstander på veien tidligere. Du kan jo være litt obs. I dag klokka 13 så markeres Kong Haralds gravferd med ett minutt stillhet over hele landet. Trafikken vil også stå enkelte plasser. Har du tenkt deg over fjellet med bil? I morgentimene så venter med sludd eller snø over omtrent 1200 meter. I morgen torsdag blir det oppholdsvær. Men vårt veibane kan fryse I løpet av natt til torsdag, så vær derfor obs på glatt veibane og kjør etter forholdene dersom du skal opp I fjellet. I ettermiddag søker vinden til nordvest stiv kuling på kyststrekningen mellom Åna Sira og Karmøy. Småbåteier blir nå bedt om å vurdere og la båten ligge. Det sendt ut kulingvarsel altså for kysten sør for Karmøy I dag, og vinden venter søker til nordvest stiv kuling rundt 15 meter I sekund I ettermiddag. Økningen kommer først I den nordlige delen av varslingsområdet. Forholdene kan bli krevende for mindre fartøy, og det advares altså nå mot å legge ut I småbåt når vinden på sitt sterkeste. Vinden ventet å avta igjen I kveld.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd.
5: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom i morgentimene i dag etter å ha vært askefast i Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko er på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer i kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som i Oslo for å delta i gravferden, møtte i går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
6: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjellet, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter delvis skyet Nordlig Lett bris 12 grader
0: Været ble presentert av Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken Dobbeltblokker koster 160 kroner som før Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja
0: Hvis du spiller I et bingo-lag kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann

0: Denne onsdagen så blir det kanskje en historisk bingo bongo, for vi skal kjøre...
1: Skal du ha nøkkelselskap?
0: Det aller første i historien, liveshowet på Gruvo Pub. Joar, du skal opp på scenen rett og slett og kjøre bingo bongo.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja.
1: Det blir det som blir mest spennende er jo at jeg kjører sending, og så går det 6-7 sekunder så kommer det ut i salen. Men liker jo litt sånne utfordringer i bingoen da.
0: Ja, ja, ja. Så
1: har vi nye mixer og...
0: Nye mixer og greier, ja.
1: Så det, nye sveis her også.
0: Nye sveis, helt fantastisk. Tenk på det, altså. Nå skal du altså kjøre et liveshow med publikum.
1: Ja, det blir jo det blir litt artig. Det blir god stemning. Altså, jeg kommer jo da til å sitte egentlig på scenen på et annet rom, på en måte.
0: Ja, nettopp.
1: Og folk kommer til å se meg, men jeg er jo ikke i samme rom som de som spiller med. Det er jo ikke lov.
0: Nei, nettopp.
1: Så jeg er jo liksom oppe på scenerommet, og så er de nede i puben der, og så, ja. Det må bare bli bra.
0: Ja, ja. Blir det storskjerm da, inne på Gruvo?
1: Yes, det blir storskjerm på Gruvo. Og så har jeg jo med meg både PC og Torje.
0: Ja.
1: Så jeg skal ikke sitte der alene, så det blir en kveld med bingo med noe 8-8.
0: Ja, kan det bli det sånt da, at dere går liksom ut av og til og lager et show på scenen?
1: Ja da, vi må jo det.
0: Ja, ja.
1: Vi sender Torje ut for en dikt, hvis han skal kjøre et dikt.
0: Live fra scenen.
1: Mens Per skal nynne. PC.
0: PC med, ja, ja, nei da.
1: PC med.
0: Nei, dette blir veldig spennende. Er det sånt da at alle kan komme på besøk til Gruvo Pub i Sagvågen?
1: Yes. Der er bare, og så er det jo tips. Det blir ikke salg av bingoblokker på Gruvo Pub. De ordner du på forhånd selv. Så altså, hvis du vil sitte der og punche med tysj, så kjøper du på nettet som vanlig, skriver ut og tar med deg. For hvis vi skal ha en hel pub med uregistrerte blokker og hyl og skrik i salen, da kan det bli fort krøll. En og to blokker som ikke er registrerte, det klarer vi å ha kontroll på. 55 blokker, uregistrerte blokker og delay, og det eliminerer vi med at alle kjøper sin egen blokk på nett og tar med.
0: Ja, eventuelt at den bare kjøper på mobilen. Eller lesebrettet.
1: Ja, mobilen eller altså, hvor som helst. Eller, ja. Kjøp en blokk, registrer henne og bli med.
0: Ja, ja, ja. Altså bingospillerne som fra Sagvågen, de kan dette her fra før av, så det går helt fint.
1: Altså de er rutinerte bingospillere, og spesielt de på Gruo Pub. Men jeg rekner med det kommer mange flere enn de som er i driven og på Gruo. Så her er det bare å gi gass.
0: Ja.
1: Onsdag, folkens. Vi er på plass i hvert fall i 5-6-tida, tenker jeg.
0: Åja, ok, så begynner tidligt.
1: Ja, vi må rigge opp dette her nye. Vi har et nytt bingo-studio.
0: Da er det bare en ting å si, og det er bong, bong.
1: Bong, bong, bong, bong, bong.
0: Og dere tar jo.
1: Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

0: rettsfeil. Forsvareren sier at årsaken er at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevannet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris Frisør.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag klokka 13 så markeres Kong Haralds gravferd med ett minutt stillhet over hele landet. Trafikken vil også stå enkelte plasser. En ny studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norges pris fører til stor sløsing og overbelastning av kraftnettet. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke har endret hverken strømvanene eller døgnrytmen markant de første 4 månedene etter at Norges pris ble innført. Uroen for markant økning i strømforbruket på for eksempel morgen ettermiddag kaller forskningsinstituttet for overdrevet. Men eksperter NRK har snakket med ser likevel ikke vekk ifra at det kan skje endringer I forbruksmønster på strøm over tid, særlig når kulden setter inn nå mot vinteren. Elbiler overrepresentert på punkteringer, mens bensin- og dieselbiler står for nesten alle motorstopp. Det viser ferske tall fra NAF Veihjelp etter sommeren 2026 nå. Du kan lese mer om denne saken nå på våre nettsider radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord i flyet er blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland er også på vei. Kongelige herfra er ventet å ankomme Oslo for å delta i kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg i bunad for å få med seg kongens gravferd.
5: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var i London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
4: Også sønnen Robin på 6 år er med.
6: Jeg liker å være her.
7: Det er masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
4: De to svenske statsborgerne som er siktet for drapet på Økern i Oslo skal straffeforfølges i Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet i Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert $100 fatet. Uroen i Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
8: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
9: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
8: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Det venter delvis skyet, nordlig, lav og bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Cut and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. En kvinne I 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet I en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre sikta, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann I 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen feil. Forsvareren sier at årsaken at en anke kan føre til at mannen I praksis må sitte lengre I fengsel. Fretex-butikken I Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer I Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen I Haugesund nå I mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og I verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevattnet. Det ble påvist bakterier I vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten I ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere I kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Yay! Hei, hei, hei! Hei!
8: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere i dag så ble det meldt om veiarbeid på Postveien, Fylkesvei 547 Klungemyr i Karmøy, og det skal også pågå veiarbeid på Sagvågveien, Fylkesvei 545 Sagvåg i Stord. I dag klokka 13 så markeres Kong Haralds gravferd med ett minutt stillhet over hele landet. Trafikken vil også stå enkelte plasser. Har du tenkt deg over fjellet med bil? I morgentimene så venter med sludd eller snø over omtrent 1200 meter. I morgen torsdag blir det oppholdsvær. Men vårt veibane kan fryse i løpet av natt til torsdag, så vær derfor obs på glatt veibane og kjør etter forholdene dersom du skal opp i fjellet. I ettermiddag søker vinden til nordvest stiv kuling på kyststrekningen mellom Mona Sira og Karmøy. Småbåteier blir nå bedt om å vurdere og la båten ligge. Det sendt ut kulingvarsel altså fra kysten sør for Karmøy i dag, og vinden venter søker til nordvest stiv kuling rundt 15 meter i sekund i ettermiddag. Økningen kommer først i den nordlige delen av varslingsområdet. Forholdene kan bli krevende for mindre fartøy, og det advares altså nå mot å legge ut i småbåt når vinden på sitt sterkeste. Vinden ventet å avta igjen i kveld.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: vi prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Garden og Forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet i anledning kong Haralds gravferd. Et tronskifte er ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
5: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette er et stort øyeblikk for en hel generasjon.
4: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
6: Ja, her på plassen foran Oslo Domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede er det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
4: Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er observert i biler på vei fra Skaugum, det skriver TV2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
8: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Ja, det er oss det, Geir.
10: Ja, det er oss det, Håvik.
11: Axtel Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se axtelbil.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Det venter delvis skyer, nord-nordvest, laber bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det ikke bare bare å ha med det offentlige å gjøre. Det stivbeint og firkantet og blottet for enhver logikk, vil mange si. En 48 år gammel kvinne, hun bygde en vei litt for nær strandsonen i Tysvær og nå dømt til 21 dager fengsel for overtredelse av plan- og bygningsloven. Fordi denne veien til hytta, etter seg forstår det, den var litt for nær strandsonen. Det er voldsomme straffer for å bygge en liten vei.
3: Ja, hva hun skal i fengsel når de også vil at du skal fjerne denne veien? Du kan vel ikke gjøre to ting på en gang. Enten må de få henne på frifot da, så hun får gjøre dette opprettingsarbeidet, eller så må de la være å tenke på noe fengsling i alle fall.
2: Ja, først er det 21 dager fengsel, og så er det 50 000 kroner i bot, og så må hun sikkert ut med noen 100 000 da, for å sette noen naturen tilbake igjen i sin opprinnelige stand, så det heter.
3: Nå bevares. Hvordan kan de få det i opprinnelige stand? Det er strandzoner av alle ting, altså, men strender går det vel an å gjøre noe med. En liten noe lass med fylling der, altså med steinfylling, så er vel den strand å flytte såpass ifra der at det skulle ikke være noe problem for noen.
2: Ja.
3: Men det er en alt for enkel løsning, sannsynligvis.
2: Du har jo tydeligvis søkt da, om å få bygge denne her en veien, men fått avslag. Antakeligvis så har de vel allerede påbegynt arbeid, for de tok det som en selvfølge at dette måtte gå greit. Og etter at avslaget kom da, så ble vel sikkert bedt om å fjerne denne, men det virker jo for henne sikkert så urimeligt at du sikkert har klaget på dette, men i mellomtiden så sender jeg det til domstolen og får henne dømt til å fjerne veien.
3: Ja, ja, kanskje domstolen er det som har klart å gi den dommen, altså, det skulle jeg ha lyst til å vete. Nei, her er det jo bare til å få damen å stå på, altså, at det her ordner jo opp på sin måte, men hun gjør det på en enkel måte og ikke på en kommunal måte.
2: Det er jo så stivbeint og vanskelig, vet du, at snart må du jo fylle ut 17 skjemaer, vet du, for å slippe en vindskitt her i landet.
3: Ja, det, jeg vet ikke hva hun skal fylle ut, jeg altså, men jeg ville bare fylt ut litt på stranden, jeg altså, så var hele problemet ja. Ferdig, altså. Det skal ikke mer til enn det.
2: Ja, nei, det er jo et problem for folk når det blir så komplisert, og det er så mye lover og reguleringer av all slags slag, at det virker fullstendig ulogisk og urimelig.
3: Ja, da, det var vel en som skrev noe om at det fornuften den avgikk ved døden på, og så hadde han både dato og klokkeslett.
2: Ja.
3: Men jeg vet ikke om de har klokkeslettet for denne her avgjørelsen i Tysvær der, altså.
2: Ja.
3: For det burde jo komme med i historiebøkene.
2: For det har en tendens til å bli prinsippsak, vet du.
3: Ja, da, disse prinsippene er veldig viktige, det.
2: Ja, men altså, jeg tenker, altså, hvis du jobber i offentlig sektor, så, du har jo da adgang til det som i forvaltningsloven heter skjønn. Så at du må på en måte prøve da å legge godviljen til, tenker jeg. Altså, det må jo være det som ligger i det der med skjønn. Men her er det jo motvilje.
3: Ja, det viser jo denne saken her i fra Tysvær i alle fall bevares. Og så snakk om skjønn. Stygg, vil jeg si.
2: Ja.
3: Maktsjuke og avundsjuke.
2: Ja.
3: Og når det gjelder avundsjuke, så sier de at den er en sterkere drift enn kjønnsdriften.
2: Ja.
3: Så da kan du selv tenke deg hvordan denne saken kommer til å utvikle seg videre, altså.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Og her er de lokale nyhetene. En kvinne i 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet i en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre er sikta, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann i 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen er feil. Forsvareren sier at årsaken er at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevannet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: call it love.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: I ettermiddag søker vinden til nordvest stiv kuling på kyststrekningen mellom Åna Sira og Karmøy. Småbåteier blir nå bedt om å vurdere og la båten ligge. Det sendt ut kulingvarsel altså fra kysten sør for Karmøy i dag, og vinden venter søker til nordvest stiv kuling rundt 15 meter i sekund i ettermiddag. Økningen kommer først i den nordlige delen av varslingsområdet. Forholdene kan bli krevende for mindre fartøy, og det advares altså nå mot å legge ut i småbåt når vinden på sitt sterkeste. Vinden venter å avta igjen i kveld. Det veiarbeid på Haukeliveien E134 Tveit i Vindafjord. I dag klokka 13 så markeres kong Haralds gravferd med et minutts stillhet over hele landet. Trafikken vil også stå enkelte plasser. Elbiler overrepresentert på punkteringer, mens bensin- og dieselbiler står for nesten alle motorstopp. Det viser ferske tall fra NAF Veihjelp etter sommeren 2026. Tubaner, mystiske hull og bunkere fra krigens dager blant rundt 250 kulturminner som nå samlet i et nytt hefte om byheiene og Djupadalen i Haugesund. Haugesund Turistforening gir ut hefte «Det du ikke ser, kulturminner i byheiene og Djupadalen». Dette laget av Jon Arne Bauge og Per Kvale. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.
1: Har fått meg

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
1: Før riksnyhetene her på Radio Haugaland får vi ett minutt stillhet i forbindelse med kong Harald den femtes gravferd.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen I bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
2: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
1: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass I Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får I dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Peter Sekulic til VG I en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig!
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjære, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
0: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Det ble 2-0 mot Sogndal for FK Haugesund. Ja, du var på kampen faktisk.
1: Jeg var på kampen, og det var en, skal vi si, en trygg 2-0-seier.
0: Burde det blitt enda mer?
1: Ja, det kunne jo blitt flere skåringer, absolutt, egentlig til Sogndal også. Men det er blitt noe, det er noe nytt over FKH nå. Det ble jo 2-0 på Bryne også, så med disse her elleville resultatene har uteblitt de to siste gangene, og det tror jeg ikke er helt tilfeldig. Det kom på plass av midtstopper der, Nordby.
0: Ja, stemmer.
1: Jonathan Nordby, som viser seg som en gigant i forsvaret, og går veldig godt sammen med Stray Molde, så det er faktisk et godt midtstopperpar nå. Jeg hadde ikke trodd vi skulle snakke om det her, at et godt midtstopperpar i FKH, men det viser seg det altså, og da alt faller på plass fremover på banen også. Nei, det ser veldig trygt ut, og lovende ut.
0: Ja, så kan vi si at det er mer balanse i laget nå, og forsvaret sitter bedre, for det har jo vært åpne dører i stund her.
1: Det har vært det, men det er jo ikke bare forsvaret som gjør at det har vært åpne dører, det er hele laget har vært dårlig defensivt, og så hele laget har vært bra offensivt, så det, ja, men nå så ser det mye bedre ut og mer normalt ut, så det kan hende vi ikke får så mange av seg her 4-3 og ja. Håper seg 6-4 og den type resultater fremover.
0: Ja. Bare Raufoss som ble, hva var det, 9-2?
1: Kongsvinger slo Raufoss 9-1, og det var mye, og det gjorde jo faktisk til at de gikk forbi FK.
0: På målforskjell?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var mye, men om så Raufoss her oppe, det her ble det vel 22 på stadion, så er jo det et lag i, ja, det er jo enorme økonomiske problemer også, så det har mer enn nok med å fullføre sesongen, tror jeg, på skikkelig vis.
0: Ja.
1: Men de skårer mye uansett. Ja.
0: Ja, så lenge de skårer mål, så er jeg med det.
1: Ja da.
0: Og blir det opprykk, så blir jo sponsorene mer interessert. Kanskje den økonomiske problemstillingen nå løser seg? Det løy med det.
1: Ja, en av de andre med seg.
0: Du, neste kamp for FK Haugesund.
1: Moss borte.
0: Ja.
1: Og det ser bra nå. Det er at nå, det er to neste kampene nå mot Moss borte. Neste hjemmekamp mot Strømmen er på det. Vi snakker om normale resultater, men det er også på, jeg vil kalle det normale tidspunkt, søndag klokka 5.
0: Ja.
1: Det er jo det som er primetime.
0: Nettopp.
1: Så det er to neste kampene går søndag klokka 5.
0: Ja. Ja. Så, samtidig med en del andre lag, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Så da får du med deg det meste i, hva heter, Sportsextra?
1: Ja, det gjør du også når det er bortekamp.
0: Ja.
1: Ja. Eller eventuelt på Barbar på stadion, eller ja. Hvor det måtte være.
0: Ja. Ja. Da er folk å følge med. Så er det en stor fordel altså?
1: Ja. Men det har vært så mange rare klokkesletter. Lørdag klokka 8 er jo det verste da.
0: Ja, nettopp.
1: Så, men ok, nå er det søndag klokka 5. Amen, så lenge.
0: Ja. Da blir det seier mot Moss. Hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. En kvinne I 30-årene fra Sør-Karmøy har stått frem som fornærmet I en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre sikta, og en av de involverte ble hardt skadet. En mann I 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen feil. Forsvareren sier at årsaken at en anke kan føre til at mannen I praksis må sitte lengre I fengsel. Fretex-butikken I Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer I Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen I Haugesund nå I mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og I verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevattnet. Det ble påvist bakterier I vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Og vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten I ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere å la båten ligge til vinden avtar senere I kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En ny studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til stor sløsing og overbelastning av kraftnettet. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke har endret hverken strømvanene eller døgnrytme markant de første 4 månedene etter at Norgespris ble innført. Uroen for markant økning i strømforbruket på for eksempel morgen ettermiddag kaller forskningsinstituttet for overdrevet. Men eksperter NRK har snakket med ser likevel ikke vekk ifra at det kan skje endringer i forbruksmønster på strøm over tid, særlig når kulden setter inn nå mot vinteren.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Mala på.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fikse Tveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
5: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle.
4: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
6: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
7: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
4: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
8: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
9: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
10: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
11: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
10: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
12: Radio Haugaland.
1: Nok en time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn er Espen Hansen.
13: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Fjerde, presentert av
1: Sunnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, frisk bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
5: Stand by.
6: Det manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Freim I Ullensvang, ellers på Fylkesvei 4720, Nesflaten I Suldal, her veien stengt I kortere perioder. Og Haukeliveien 134 Tveit I Vinnerfjord, her det veiarbeid. FHI varsler betydelige forsinkelser I leveransen av influensavaksiner denne høsten. I Rogaland ventes hovedleveransen foreløpig først I uke 46, Influensavaksiner til sykehjemsbeboere og barn I risikogruppen skal etter planen komme som normalt I uke 40 og 41. For øvrige grupper I Rogaland det foreløpig ventet at vaksinen blir levert altså I uke 46.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: I ettermiddag søker vinden til nordvest stiv kuling på kyststrekningen mellom Mona Sira og Karmøy. Småbåteier blir nå bedt om å vurdere og la båten ligge. Det sendt ut kulingvarsel altså fra kysten sør for Karmøy I dag, og vinden venter søker til nordvest stiv kuling rundt 15 meter I sekund I ettermiddag. Økningen kommer først I den nordlige delen av varslingsområdet. Forholdene kan bli krevende for mindre fartøy, og det advares altså nå mot å legge ut I småbåt når vinden på sitt sterkeste. Vinden ventet å avta igjen I kveld.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, och har omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Ta förarkortet hos Kåre Ekrene Trafikskole. Se ekrene.no eller kom inom oss i Ludolf Eides gate 6 i samma bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikskole. En trygg väg till förarkortet sedan 1984.
2: Och här är de lokala nyheterna. En kvinna i 30-årene fra Sør-Karmøy har stått fram som fornærmet i en straffesak mot en tidligere sykehusprest ved Haugesund sykehus. Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling og sitt tillitsforhold. Politiet ber om tips etter en alvorlig voldshendelse på Åkra natt til lørdag. Fem personer skal ha vært involvert, tre er sikta og en av de involverte ble hardt skadet. En man i 40-årene fra Stord dropper å anke en dom for å lage våpen med 3D-printer, selv om han mener dommen er feil. Forsvareren sier at årsaken er at en anke kan føre til at mannen i praksis må sitte lengre i fengsel. Fretex-butikken i Haugesund skal ikke legges ned til tross for store problemer i Fretex-miljøet. Driften av butikken ble overlatt til Frelsesarmeen i Haugesund nå i mai og videreføres dermed ved frivillighet. Høgskolen på Vestlandet vurderer store omfordelinger av studieplasser, og Campus Stord kan bli hardt rammet. Både sykepleier- og lærerutdanningen kan bli berørt, og i verste fall fryktes det at lærerutdanningen på Stord kan forsvinne helt. Innbyggerne på Langevåg og Espevær må fortsatt koke drikkevattnet. Det ble påvist bakterier i vannforsyningen fredag, og Bømlo vatten og avløp venter fortsatt på nye analysesvar. Om vi tar med at det blir kraftig vind langs kysten i ettermiddag. Småbåteierer blir bedt om å vurdere la båten ligge til vinden avtar senere i kveld. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
7: Hjemmelage bakst, drømmen din.
8: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
7: Hjemmelage bakst, drømmen din.
9: Cut and go! Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Last night, she got it.
1: She knew what I wanted and how I wanted it.
2: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
3: Elbiler er overrepresentert på punkteringer, mens bensin- og dieselbiler står for nesten alle motorstopp. Det viser ferske tall fra NAF Veihjelp etter sommeren 2026. Taubaner, mystiske hull og bunker fra krigens dager blant rundt 250 kulturminner som nå samlet I et nytt hefte om byheien og Djupadalen I Haugesund. Haugesund Turistforening gir ut hefte «Det du ikke ser, kulturminner I byheien og Djupadalen». Dette laget av Jon Arne Bauge og Per Kvale. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Sørgeprosesjonen for kong Harald den 5. er nå fremme ved Akershus festning. Der skal han stedes til hvile i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
6: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Håkon fra den norske kongefamilien videre i prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene, han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
5: Og kongefamilien og kongelige gjester er samlet til en privat seremoni nå og senkingen av kong Haralds båre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
7: Uansett hvor man styrer venner på det, så er det jo liksom da bare noen timer siden man har da vært i en begravelse for far og ektemann og bestefar da.
5: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og 224 000 mennesker møtte opp i Oslo sentrum i dag, opplyser politiet til NRK. 53 000 sto nedover Karl Johan og Kirkegata for prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
8: Mobil og campingvogn.
9: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957-46188.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
11: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
12: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
13: Radio Haugaland.
14: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette er lyden av Haugalandet.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Hold me, baby. Well, I've to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice, somebody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
1: Met dagen stug steeds. Radio Egaland, underholdningskanal. Okay.
2: FHI varsler betydelige forsinkelser i leveransen av influensavaksiner denne høsten. I Rogaland ventes hovedleveransen foreløpig først i uke 46. Influensavaksiner til sykehjemsbeboere og barn i risikogruppen skal etter planen komme som normalt i uke 40 og 41. For øvrige grupper i Rogaland det foreløpig ventet at vaksinen blir levert altså i uke 46.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Julehøgaland. Underholdningskanalen.
1: I ettermiddag søker vinden til nordvest stiv kuling på kyststrekningen mellom Åna Sira og Karmøy. Småbåteier blir nå bedt om å vurdere og la båten ligge. Det sendt ut kulingvarsel altså fra kysten sør for Karmøy i dag, og vinden venter søker til nordvest stiv kuling rundt 15 meter i sekund i ettermiddag. Økningen kommer først i den nordlige delen av varslingsområdet. Forholdene kan bli krevende for mindre fartøy, og det advares altså nå mot å legge ut i småbåt når vinden på sitt sterkeste. Vinden venter å avta igjen i kveld.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktigt til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Store deler av Haugalandet og Sunnhordland stod stille da kong Harald den femtes begravelse startet I dag. Kirkeklokkene ringte, undervisningen ble satt på pause og flere steder I regionen ble seremonien vist på storskjerm. Det blir forsinkelser I årets influensavaksiner. Rogaland ventes foreløpig å få hovedleveransen først I uke 46, mens vaksiner til sykehjemsbeboere og barn I risikogrupper skal komme som normalt I uke 40 og 41. Tysvær kommune kutter I den politiske møteaktiviteten for å spare penger. Kommuneplanutvalget legges også ned, antall møter reduseres, og støtten til ungdomsrådet kuttet. Jeanette Fostnes fra Tysvær klar for VM I bodyfitness etter sin aller første konkurranse I greina. 44-åringen kvalifiserte seg I Larvik og skal nå konkurrere I VM I Spania. Datatilsynet slår fast at Ullensvang kommune brøt personvernreglene da fødselsnummer og opplysninger om personlig økonomi lå offentlig tilgjengelig på nettet. Opplysningene skal være tilgjengelige på kommunens postlister I rundt 10 måneder. Og Haugesund Turistforening presenterer senere denne måneden det nye heftet om kulturminner I byheiene og Djupadalen I Haugesund. Her finnes blant annet rester etter taubaner, bunkrar og andre spor som folk ellers bare går rett forbi. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.

0: med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Elbiler er overrepresentert på punkteringer, mens bensin- og dieselbiler står for nesten alle motorstopp. Det viser ferske tall fra NAF Veihjelp etter sommeren 2026. Taubaner, mystiske hull og bunker fra krigens dager er blant rundt 250 kulturminner som nå er samlet I et nytt hefte om byheien og Djupadalen I Haugesund. Haugesund Turistforening gir ut hefte «Det du ikke ser, kulturminner I byheien og Djupadalen». Dette laget av Jon Arne Bauge og Per Kvale. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen i kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus Slottskirke.
4: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelige og trolig statsledere også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her er nok også på plass for å få et glimt av det.
3: Det er få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wolasmal.
5: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til Slottsplassen, så det er åpenbart stor interesse for å ta del i sorgen.
3: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Syvertsen.

0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73851.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20. Radio Haugaland.
3: Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lav og bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: FHI varsler betydelige forsinkelser i leveransen av influensavaksiner denne høsten. I Rogaland ventes hovedleveransen foreløpig først i uke 46. Influensavaksiner til sykehjemsbeboere og barn i risikogruppen skal etter planen komme som normalt i uke 40 og 41. For øvrige grupper i Rogaland er det foreløpig ventet at vaksinen blir levert altså i uke 46. Elbiler er overrepresentert på punkteringer, mens bensin- og dieselbiler står for nesten alle motorstopp. Det viser ferske tall fra NAF Veihjelp etter sommeren 2026 nå. Du kan lese mer om denne saken nå på våre nettsider Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Store deler av Haugalandet og Sunnhordland stod stille da kong Harald den 5. Begravelse startet i dag. Kirkeklokkene ringte, undervisningen ble satt på pause og flere steder i regionen ble seremonien vist på storskjerm. Det blir forsinkelser i årets influensavaksiner. Rogaland ventes foreløpig å få hovedleveransen først i uke 46, mens vaksiner til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt i uke 40 og 41. Tysvær kommune kutter i den politiske møteaktiviteten for å spare penger. Kommuneplanutvalget legges også ned, antall møter reduseres og støtten til ungdomsrådet er kuttet. Jeanette Fostnes fra Tysvær er klar for VM i bodyfitness etter sin aller første konkurranse i greina. 44-åringen kvalifiserte seg i Larvik og skal nå konkurrere i VM i Spania. Datatilsynet slår fast at Ullensvang kommune brøt personvernreglene da fødselsnummer og opplysninger om personlig økonomi lå offentlig tilgjengelig på nettet. Opplysningene skal være tilgjengelige på kommunens postlister i rundt 10 måneder. Og Haugesund Turistforening presenterer senere denne måneden det nye heftet om kulturminner i byheiene og Djupadalen i Haugesund. Her finnes blant annet rester etter taubaner, bunkrer og andre spor som folk ellers bare går rett forbi. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: hits here.
1: Hit stationen.
2: Radio Haugana. Cool and loud stuff. There's
3: more. En ny studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til stor sløsing og overbelastning av kraftnettet. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke har endret hverken strømvanene eller døgnrytme markant de første fire månedene etter at Norgespris ble innført. Uroen for markant økning i strømforbruket på for eksempel morgen ettermiddag kaller forskningsinstituttet for overdrevet. Men eksperter NRK har snakket med ser likevel ikke vekk ifra at det kan skje endringer i forbruksmønster på strøm over tid, særlig når kulden setter inn nå mot vinteren.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
5: Han er jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etterhvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som er har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
4: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris frisør.
9: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
7: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: flere presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Store deler av Haugalandet og Sunnhordland stod stille da kong Harald den femtes begravelse startet I dag. Kirkeklokkene ringte, undervisningen ble satt på pause og flere steder I regionen ble seremonien vist på storskjerm. Det blir forsinkelser I årets influensavaksiner. Rogaland ventes foreløpig å få hovedleveransen først I uke 46, mens vaksiner til sykehjemsbeboere og barn I risikogrupper skal komme som normalt I uke 40 og 41. Tysvær kommune kutter I den politiske møteaktiviteten for å spare penger. Kommuneplanutvalget legges også ned, antall møter reduseres og støtten til ungdomsrådet kuttet. Jeanette Fostnes fra Tysvær klar for VM I bodyfitness etter sin aller første konkurranse I greina. 44-åringen kvalifiserte seg I Larvik og skal nå konkurrere I VM I Spania. Datatilsynet slår fast at Ullensvang kommune brøt personvernreglene da fødselsnummer og opplysninger om personlig økonomi lå offentlig tilgjengelig på nettet. Opplysningene skal være tilgjengelige på kommunens postlister I rundt 10 måneder. Og Haugesund Turistforening presenterer senere denne måneden det nye heftet om kulturminner I byheiene og Djupadalen I Haugesund. Her finnes blant annet rester etter taubaner, bunkrar og andre spor som folk ellers bare går rett forbi.

0: Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra Tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Man vil prøve å få støv av Bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
5: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
4: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
6: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
4: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vi Edda Kino.
8: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
9: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
8: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
9: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
5: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
6: Spesielt øyeblikk, ja.
4: En rekke kongelige og andre inviterte er på slottet nå, og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
7: Det er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
4: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
8: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
4: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
9: Pressverket, Pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
10: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: fjerde, presentert av
1: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: smell the cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
1: Været ble presentert av...
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: befinner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
4: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
3: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
5: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
8: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Sunnhordaland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
2: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
1: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra Tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst. Drømmen din. Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Trapperingen B Invær AS.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
2: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
1: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din. Billigst er her alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: fjerde, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det ventet delvis skyet. Nord-nordvest. Laber bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris Frisør. Radio Haugaland.
6: Yeah. Yeah. Tom Sasha.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
2: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
1: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
6: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Fjellet, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
2: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
1: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
1: Da har vi funnet fram popcorn og brus her i studio, men vi kan lave mer bedre underholdning enn i kinosalen, kan vi ikke det?
2: Ja, på mange måter kan vi det. Vi har funnet fram gode historier fra den ganske verden, og vi kan love deg mye gøy framover. Vær med oss i studio, Egil Martin Solberg og
1: Liza Lyon.
2: Det var det du hette.

0: Det har vært et narkotikabeslag I Jacksonville I USA, og en 62 år gammel dame blitt arrestert.
1: Ja vel, ja. Bestemor har vært ute og solgt på ja, snusk.
0: Det mye som tyder på. I hvert fall hjemme hos henne så ble det da beslaglagt 30 kilo med marihuana.
1: Marihuana faktisk?
0: Store mengder med crack, kokain, ecstasy og automatiske våpen.
1: Skikkelig hårbarka bestemor med andre ord.
0: Ja, det Stilig. Kan du si.
1: Og når, ja, hun hadde ikke rent mel I posen.
0: Nei, hun nei. Hadde da crack kokain I posen. Eller hva det for noe. I hvert fall, denne damen her, hun ble jo da overrasket av politiet som kom på besøk. Mm. Og da forklarte hun da I forhold til all narkotikan som hun hadde I huset at nei, men altså, hun hadde lov til å ha det. Fordi at dette var fordi at
1: hun hadde da... Medisinsk grunnlag.
0: Ja, på medisinsk grunnlag, ja. Så hadde hun fått liksom lov til dette.
1: Alt du kan slippe unna med når du bare gammel nok.
0: Ja, du kunne jo gjerne forklart det for noe av marihuanaen, men når det gjelder crack, kokain, ecstasy og automatiske våpen...
1: Ecstasy tror jeg ikke du kan få på resept.
0: Det var litt tunne forklaring.

0: fjerde, presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Her om en historie fra England om en 58 år gammel mann som I 2005 vant det britiske lotteriet. Og han vant godt og vel 110 norske millioner.
1: Da har du så du klarer deg altså.
0: Ja, ja.
1: Du kan ikke jobbe så mye da, men han var pensjonist også kanskje.
0: Ja, du 58 år, så tenker du nå I hvert fall at ja, da trenger jeg ikke jobbe mer resten av livet.
1: Nei.
0: Nå det bare 5 år siden.
1: Ja.
0: Og fyren har brukt opp alle pengene.
1: Det jo ikke mulig, altså bare 50 millioner jo nok til et helt liv egentlig. Ser jeg for meg?
0: Ja, altså, du kan jo sikkert greie deg resten av livet på 2 millioner og egentlig, men altså 110 millioner kroner, det burde jo holde en stund.
1: Ja, hvordan brukt... har han klart ja. Det? Han må jo ha kjøpt en hele høy med hus og øyer, kanskje. Han kjøpt seg en øy eller en måne eller noe sånt.
0: Ja. Nei, altså, fyren her, han har aldri vært den smarteste, kan du si?
1: Nei, det tror jeg på.
0: Nei, og så har han likt og drikke litt alkohol og så han naive
1: 100 millioner.
0: Ja, naive, så han lettlurte, så han generøse.
1: Oj, ja.
0: Som jo en forsovet en god egenskap, men
1: ja.
0: Når du dumsnill I tillegg, så går du fort på en smell.
1: Det gjør du, vet du.
0: Ja. Han vant I 2005 og allerede det første året så brant han av over halvparten av pengene.
1: Oj, ga han de vekk da?
0: Nei. Han sluttet selvfølgelig på jobben
1: ja.
0: Og begynte å vedde på hester og alt mulig rart For han trodde han hadde vinnerlykke da
1: Ja, han ville ha enda mer penger da
0: Ja, så han
1: satset
0: enorme summer inn
1: ja.
0: For å vinne mer
1: ja.
0: Men han tapte alle pengene da
1: Akkurat
0: Og så var det en con artist da En sånn lurendreier Så skulle han med på å kjøpe nok eiendom I Japan og noen greier
1: Ja
0: Det gikk heller ikke så bra
1: Ufta.
0: Så der tappte han en del millioner
1: Ja
0: Og så syntes han det var kjekt å kjøpe biler, så han kjøpte en masse med fine biler, som flere av de ble stjålne, og han hadde ikke forsikring på noen ting, selvfølgelig.
1: Nei,
0: det var litt dumt.
1: Selvfølgelig ikke.
0: Og I tillegg så ansatte han masse folk til å jobbe for seg, vaske huset, ordne I hagen,
1: ja.
0: I det hele tatt.
1: Alt som går an å få tak I.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå etter 5 år så har han brukt opp alle pengene.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Nå han arbeidsledige, har 0 kroner og ingen verdier. Alt gått på tvangsauksjon.
1: Ja, hva skal vi lære av dette her da, Egil?
0: 110 millioner ikke nok
1: Nei
0: Du må vinne mer
1: Ja, I hvert fall du står på planen, ja mm.

0: nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Store deler av Haugalandet og Sunnhordland stod stille da kong Harald den femtes begravelse startet i dag. Kirkeklokkene ringte, undervisningen ble satt på pause og flere steder i regionen ble seremonien vist på stor skjerm. Det blir forsinkelser i årets influensavaksiner. Rogaland ventes foreløpig å få hovedleveransen først i uke 46, mens vaksiner til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt i uke 40 og 41. Tysvær kommune kutter i den politiske møteaktiviteten for å spare penger. Kommuneplanutvalget legges også ned, antall møter reduseres og støtten til ungdomsrådet er kuttet. Jeanette Fostnes fra Tysvær er klar for VM i bodyfitness etter sin aller første konkurranse i greina. 44-åringen kvalifiserte seg i Larvik og skal nå konkurrere i VM i Spania. Datatilsynet slår fast at Ullensvang kommune brøt personvernreglene da fødselsnummer og opplysninger om personlig økonomi lå offentlig tilgjengelig på nettet. Opplysningene skal være tilgjengelige på kommunens postlister i rundt 10 måneder. Og Haugesund Turistforening presenterer senere denne måneden det nye heftet om kulturminner i byheiene og Djupadalen i Haugesund. Her finnes blant annet rester etter taubaner, bunkrer og andre spor som folk ellers bare går rett forbi. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Det er et dyr som har fått gjennomgå en god del her I denne programposten. Og det hunden til Lisa, som ble kalt for Noddy.
1: Mm-hmm.
0: Og som kanskje faste lyttere har fått med seg, så det en hund av rasen kinesisk nakenhund.
1: Mm-hmm.
0: Noe som jeg personlig synes en artige hund, I hvert fall I titlen. Jeg har aldri sett den, men jeg har sett bilder av den, og det da altså en hund som har svært lite hår. Den rett og slett naken.
1: Ja, og det som med Noddy, det at det profesjonelle navnet hans, det Extra Nude, heter han. Fordi han ekstra naken. Han enda mer naken enn de fleste kinesiske nakenhunder, faktisk.
0: Ja, ok.
1: Fordi de fleste, de har veldig mye pels ned under nakken, men stakkars lille Noddy, han har kun bittelitt midt oppe på hodet. Og så har han fått en del bart nå etter hvert I fjeset, og så har han litt på halen og litt nederst på beina.
0: Ja.
1: Ja. Og så så jeg I VG at de skulle kåre Norges styggeste hund. VG-nett skulle gjøre det. Og bildet de hadde der for å illustrere en stygge hund, det var av en kinesisk nakenhund som var prikken like Noddy, bortsett fra den var svart I håret. Noddy, han kvit I håret, så jeg vil si at Noddy faktisk enda styggere. Okay. så jeg skal melde Noddy på, altså. Jeg tror han har gode sjanser for å vinne.
0: Men altså, fikk du den hunden fordi du hadde lyst på en kjempestygge hund?
1: Nei, det var at jeg ble foreslått å anskaffe meg denne hunden av min kjære mor, og først så tenkte jeg jo, nei, de jo utrolig stygge. Men så leste jeg litt om hunden, og så syntes jeg de var charmerende, rett og slett på grunn av måten de på, for de veldig, veldig avhengige av eieren sin. Så hvis du en oppmerksomhetssyke person, sånn som jeg så kinesisk nakenhund perfekt.
0: En naken mann I huset.
1: Altid herlekt.

0: Du har hatt en litt spesiell konkurranse i Kina for kokker.
1: Vet du hva, jeg blir litt sånn redd når du sier spesielle konkurranser i Kina. Ja. Fordi at, er det ikke Kina som har disse stilige reality-programmene og i det hele tatt?
0: Japan.
1: Det er Japan det, ja. Ok, lett å blande de to. Ja, ja, men de er litt gærne i Kina også.
0: De er ekstreme i Kina.
1: Ja, de er ekstreme der, ja. Ja, de topper ja. Japan.
0: Topper hele skiten. Ja. Nei, altså, her er det da en, for å trekke publikum sikkert å gjøre dette ekstra interessant, så har de lagt da en kokkakonkurranse som går på å skjære opp meloner
1: okay.
0: i så tunne skiver som overhovedet mulig.
1: Ja vel.
0: Det hørtes ikke sånn veldig spesielt ut, men det som gjør dette spesielt, det er at da melonene blir skjært opp liggende på magen til unge jomfruer.
1: Jomfruer for sikkerhet skyld?
0: Ja.
1: Hvordan sjekker de at de er jomfruer?
0: Ja, det må de... Det må de sjekke.
1: Lurer jeg på da.
0: Ja, ja, så ved påmelding så er det gynekologen som må inn og sjekke før de får delta. Ja.
1: Ja.
0: Melon, jomfru, skjære, kutte konkurranse.
1: Ja, ja, men det har hatt slått ut.
0: Ja, kanskje noe for Silla Jast neste år.
1: Ja, bare Silla i stedet for meloner.
0: Ja, ja, du melder deg frivillig.
1: Ja, ja, men sant.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: so don't blink twice. Vi har jo snakket om at det er en del veldig gamle i Storbritannia.
1: Ja, de blir feiret og beæret med brev fra dronningen eller
0: prins William.
1: Ja. Alt etter som.
0: Ja,
1: og kanskje en liten underskrift fra dronningen.
0: Ja,
1: og så har hun seg... var veldig sure fordi at det var det samme bildet av dronningen hver gang.
0: Ja.
1: Ja,
0: så hun mente at det var på tide at du fikk seg en ny kjole.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Hva er det nå da?
0: Jo, denne gangen så er det en som er 103 år, og hun står frem som Storbritannias eldste twitterer.
1: Se der, ja.
0: Hun benytter seg av Twitter hver eneste dag. Hun forteller, nå skal jeg vanne potteplantene mine, nå skal jeg finne fram gåstolen og gå en liten tur, og så videre. Og dette her er blitt ganske populært. Mm-hmm. Hun har godt og vel 100 000 followers, altså som da følger henne. 100 000 som følger henne på verdensbasis, så dette her er tydeligvis blitt en sånn slags greie som mange synes er artig å følge med på.
1: Jeg synes jo det er utrolig stilig også, at en så godt voksen dame har lært seg internett i det hele tatt. Det er jo mange som, ja, som ikke gidder å gjøre det.
0: Faktisk så har hun holdt på med dette med internett ganske lenge, for på spørsmål fra The Sun her om hvorfor hun begynte å bruke Twitter, så svarer hun som følger, nei, det var fordi jeg ble lei av Facebook.

0: Jeg ser du har funnet frem noe greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
2: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
1: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
7: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.